0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. augusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines Todorović.
2: Američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio novim napadima na Iran posle prve razmene vatre između dve strane za mjesec dana, dok je iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao da ne traže sukob, ali da će odlučno odgovoriti agresorima. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. U ruskom raketnom balističkom napadu na železničku stanicu u Kijevu poginulo je 8 ljudi. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, 16 je ranjeno. Turska radi na posredovanju u postizanju novog sporazuma između Rusije i Ukrajine kako bi se obnovila bezbednija isporuka žita preko Crnog mora, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, upozorivši da sve intenzivniji napadi u regionu ugrožavaju pomorsku bezbednost i globalno snabdevanje hranom.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je do odbrane zlata stigla sjajnim nastupom, preskočivši visinu od 1,84 metra iz drugog pokušaja, dok je 1,87 metara savladala iz prvog.
1: Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore doneo odluku kojom je Zoran Roganović imenovan za selektora, dok će Vasko Ševaljević biti zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Odluka predstavlja deo šireg modela kojim savez želi da dodatno unapredi sistem rada sa muškim reprezentativnim selekcijama i uspostavi čvršću vezu između mlađih kategorija i seniorske reprezentacije. Roganović se vraća na klupu Lavova nakon januara 2023. godine, kada je posle svetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Nacionalni tim je od jula ove godine bio bez selektora nakon isteka ugovora sa Didijerom Dinartom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljiva oblačnost, prvenstveno na severu, ponegde moguće kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevno od 25 do 37 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.